お前出といてばかりげたときほどかどと、めえ、いりなきこと、めあること、やい。無理もいてやたたとりがたとたとりかけてたとりや、てやわらもきてばかりやとらと、きてピキピキかあえ。